0: Ново, ново, ново.
1: Само зовем пиче, преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си мине време.
2: Ангелина, ракета.